Obu ho asem bi ta ne so ne mo he. Sa sem bi sia mi kwa mo. Aya ti jadi. Ti jadi mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko